گئی۔ بانو اتھیا کی ڈیزائن اس ڈریس میں ممتاز کی شوخ اداؤں نے لوگوں کا دل چرا لیا اور ہر زبان پر چرچے آ گئے۔ ہندی فلموں کا یہ ایک ایسا گانا ہے جسے ہم کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ دراصل ممتاز ساڑی کے نام سے مشہور اس ڈریس کی ڈیزائنر بھانو اتھیا کی یاترا یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا سال 1929 کی طرف، مہاراشٹر کا شہر کولہاپور۔ یہاں ایک بالکا نے 28 اپریل 1929 کو جنم لیا۔ نام رکھا گیا بھانومتی انا صاحب راجوپادھیے۔ جی ہاں، بھانومتی انا صاحب راجوپادھیے، کیونکہ پتا کا نام تھا انا صاحب اور ماتا کا نام تھا شانتا بائی راجوپادھیے۔ اپنے ماتا پتا کی 7 سنتانوں میں بھانومتی تیسرے نمبر پر تھی۔ آزادی کے پہلے کا دور تھا، لڑکیوں کی شکشا پر اتنا زور نہیں دیا جاتا تھا، پر بھانومتی کے ماتا پتا نے اپنی بیٹی کو خوب پڑھایا۔ اس کی رچیوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے آگے چل کر بھانومتی کو بھیجا گیا ممبئی جے جے اسکول آف آرٹس میں کلا کی شکشا لینے کے لیے۔ یہاں سے بھانومتی گولڈ میڈل کے ساتھ گریجویٹ ہو گئیں۔ ذرا سوچئے کہ سمے کیسی کروٹ لیتا ہے۔ بچپن میں ماتا پتا نے دیکھا کہ بھانومتی ریکھا چتر بناتی ہیں۔ آزادی کے پہلے کا سمے تھا تو ماتا پتا نے کہا کہ تم کو گاندھی جی کا ریکھا چتر بنانا چاہیے۔ بھانومتی نے بچپن میں ایسا ہی کیا تھا۔ اور ذرا سوچئے کہ آگے چل کر بھانومتی بھانو اتھیا بنی اور سر رچرڈ ایٹنبرو کی فلم گاندھی کی کوسٹیوم ڈیزائننگ کے لیے انہیں آسکر سے نوازا گیا۔ یہ تھا سمے کا پیترا۔